hadde ingenting skjedd. Jeg står opp til ennå en dag alene. Å ha et hus for seg selv er ei godt likevel. Det bygget for to, jeg går i gang for meg selv. Dekker bordet til en, et bord som sier